Schönen Samstagmorgen wünsche ich euch. Hier ist Radio Regenbogen um 13 nach 8. Ja, sie hat es geschafft. Austies ist zum ersten Mal Mama geworden. Das hat sie auf ihrem Insta-Account gepostet. Es ist ein kleiner Junge geworden und mehr hat sie leider noch nicht verraten. Wir warten weiterhin darauf. Pick Up ist ihr aktueller Hit und den bekommt ihr jetzt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la